0: Radio Celje, vedno z menoj, tudi jeseni.
1: Divno je, kad žena ima petlju, da te uzme k sebi, onda kad si slab. Divno je, kad čutim snagu njenu, koja vadi me iz moga blata.

0: Мотоцикли Yamaha и скутери Sim. Теруса мотористична опрема на еден месту. Пообласчени продавачи и сервисер Мотоцентр Промотор. Трешиња ванс при Петровчак.
1: Јесен прихаја. Час је за праву моћ. У јесенској акцији су бензинске моторне жаге Штил на волјо по знижаних ценах. Штил. Моћ у ваших руках.
2: Трговине Мелаут Целје и Мозирје.
3: Velika outlet razprodaja v Dankuhan Celje. Gospodinski aparati in kopalniška oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Dankuhan Celje, Teharska cesta 4. Pridite, preden zmanjka.
4: Seks, droge in klasika. Nova glasbena komedija avtorjev Veronike Deseniške z Gajo Sorč in Trijom Firšt. 2. in 3. oktobra v Narodnem domu Celje. Vstopnice na www.seksdrogeklasika.com.

0: Pravi, imaš kita, a kako spiš? Spiš v redu?
1: Ja, malo bolj previdno.
0: No, Ela ima nekaj, da bomo lažje zaspali.
2: Ide mi v životu, idi, ali mi fali ono malo ljubavi, da je slad zaspati.
0: Leoni in Culture Club še pred tem.

je kad žena ima petlju da te uzme k sebi onda kad si slab. Divno je kad čutim snagu njenu koja vadi me iz moga blatava.